تلاش تو مجھے اب بس سکون کی ہے تلاش تو مجھے اب بس سکون کی ہے ضرورتیں تو کبھی پوری نہیں ہوتی کچھ ضرورتیں آج بھی ہیں کچھ کل بھی تھیں اور کچھ آگے بھی رہیں گی

صرف دن رات چلنے سے حاصل نہیں ہوتی منزلیں صرف دن رات چلنے سے حاصل نہیں ہوتی منزلیں صحیح راستہ بھی چننا پڑتا ہے پانے کو اپنی منزلیں آپ سن رہے ہیں کارکرم ارونیما لیجیے سنیے اس پروگرام کا آخری گیت